0: ماشي على الخط.
1: باو شاي.
0: لما عوني ما ترجع تسخب بايت.
1: سيب بايت عوني.
2: أنت مسكين كذا حشوم.
1: حشوم ده حشوم ده بيت حشوم من روسيا.
0: من روسيا بيت من روسيا.
1: أنت كنت زاكي من روسيا مبتوع.
0: أنت كنت شيء ده مفكبيت.
1: أنا مفكبيت بايم ماشي ده لو بيك بعد بقال بيك بوكيم. أربعة يوتر من بوك بوكيم أنا مفكبيت من روسيا حدا شناي.
0: شلوشة.
1: شلوشة ما مش مش مش شلوشة.
0: شلوشة روسين. قام أخلو تفخ مربين. هيدا كمان نشلح لغا
1: نشلح هذا كرتون حدو شلائي بلا
0: يو يلا شبات شلوم نبي
1: شبات شلوم رجع تنح شلوم على زي
2: عملت أصول لك لحشلوم
1: استنى لشون عمزي علونا إذ يوم هيك شلوشة
2: إن زمان إن زمان لشون لو عال ولو متعد لنا عطا لو كياه وشنخ دون خير
0: بكحبسي لبي حفال ما تلو تكحبش وحرك أحلو حفال
1: كلام لك
0: حفال بيتح كلام
2: كلام كلام كلام ليو تسي من أكلال
1: سارك لتا بتورا دوغما لك
2: عال تكح دوغما مش سارك لتا ولو دوغما
1: بس نمي لك عال
0: ممخا
2: كمالنو على الحمشاء
0: ريقا خمور دخاء ريقا حال عخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لو مجيع لو شني اتيوبم كتنين
2: אנחנו נשמול את המקצוע.
0: היידי, שבת שלום. נזכן המצפות.
1: איתך, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח, הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: חדר אחד אני?
0: נו.
1: חדר אחד לונה?
0: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
0: איך אבא שלך עם אבא שלום נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
0: מה זה שייך?
1: שייך, אבל רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר.
0: תן גם לרוסים
1: בחלום בבקשה.
0: אז אין על מה לדבר.
1: הייתי לוקח, איזק, מה אתה מכיר אותי? אני אוהב רוסיה, אבל למה אתה מחו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים, הוא גם כן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
0: היינו אצלו
1: אצל חביליו?
0: אצל חביליו
1: החירש?
0: החירש.
1: ואמרתם לו?
0: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
0: לא ענה.
1: למה?
0: חרש.
1: כולם חרשים.
0: היילי, שבת שלום נביא.
2: שבת שלום.
1: ואתם בטח לקחתם משהו, אה?
0: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
0: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: وشاي.
1: ما عمري ما ترجع اصلها ببيت.
0: في ببيت عمري؟
2: انت مسكين شذا حشوم.
0: حشوم زي حشوم ده بتاع حشوم من روسيا.
1: من روسيا بتاع من روسيا.
0: انت جيت زكا دي روسيا مفتوحه.
1: انت جيت ايش انت مفكبك؟
0: انا مفكبك بايما شري دلوقتي بدي بيال بيك بوكيم اربي اجر من بوك بوكيم انا مفكبك من روسيا حدا شناي.
1: شلوشه.
0: شلوشه ما مش مش مش شلوشه.
1: شلوشه روسي. جم اوخر بتفخم اربي. هيدا كمان اشلح لي غادي
0: اشلح هذا كرتونة حق شلاي
1: يا وفي يلا شبات شلوم لبيت
0: رئيس اقرقع تلح شلوم على زي
2: عملت اصول لك الحشوم
0: استني لشون عمزي علونا ازي يوم هيك شلوش
2: ان زمان ان زمان لشون لو عال ولو متحد لنا عطا لو كياح وش ناخده الخير
1: تكحمس اللي بيه حفال ما تبقى تكحمش وحرك احلو حفال
0: كلهم لك
1: حفال بيتح كلهم
2: كلهم كلهم كيف يتسي من اكلال
0: سارك لتابة ولا دقما لك
2: قال تكار دقما مش سارك لتابة ولا دقما
0: بس مي لك
1: احد ممخا
2: كمان نوع الحمشاء
1: اريد اخمر دخاء اريد احد اخشب شي اسم بتاع بيقولوا كيا حمشاء رصيم لو ما جي على شنية اثيوبيا مكتنين
2: نحن نشكل את המקצוע.
1: היידי, שבת שלום. נזכה למצפות.
0: רגע, איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
0: חדר אחד אני?
1: נו.
0: חדר אחד לונה?
1: נו.
0: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
0: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
1: איך אבא שלך עם אבא שלום נפטר?
0: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
1: מה זה שייך?
0: שייך, אמרת לך, כשהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר.
1: אז תתן גם לרוסים.
0: בחלום בבקשה.
1: אז אין על מה לדבר.
0: הייתי לוקח, איזק, מה אתה מכיר אותי? אני אוהב רוסי. אבל למה אתם הולכו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם גן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
1: היינו אצלו.
0: אצל חביליו?
1: אצל חביליו.
0: החירש?
1: החירש.
0: ואמרתם לו?
1: אמרנו, כן.
0: מה ענה?
1: לא ענה.
0: למה?
1: חירש.
0: כולם חירשים.
1: היי, שבת שלום לבי.
2: שבת שלום.
0: אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
1: אה?
0: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
1: אה?
0: מי לא חירש היום?